0: nýjasnach. Ach chéis mé déine, ús hat mar ní tæðu chodunna le úrlis ve kasta chodunna. Ús hat heis písa djásrúdi á reit, so you know kjóð me kjóð hartisinn við þeirras. Brúð sósjalt af rílja, you know sjúk dæslag, so.
1: Tú pleile komun að vera freshin?
0: Tá, ás með hénugus Patrick Joe Darby, so Ross, Vi kände hur mycket skallen så jag lås henne och så jag gör cheese har mycket omrör och då går man inte mycket fett till mig hit. Gå inte mycket vitt med kistchrör till oss. Så då vill se henne jag. Jag ser mig och man ser mig det mycket kommande värre hos sig. Oh, sounded du chä? Yeah, all right. Ach du chä, lämna chön när jag bill kärer med kains. Ach du chä, gamach sämme gänge. Usa. Ach ta chä nej, lämna chön. Gägrurdi, dinurdi, usa. So, jag skulle chön ha något dina eller bort först lämna chön. Jag skulle strut dina chä chön. Men när ta när det rudi är falgor I noga, ta när klubben I ögat, usen tan GA och ta sport, ta kollekina rudi är fal, gå guinness, abers suska gå mesjat gaskor nu maschen. När det krigs nåns session är chen, när stoppen du gimmert nu bansasa sport, schaksa vebrehuer, ach ni tåd really gundram tan I skinne, usad narire, det allt goal nu. Titta alltså Bob nu. Ach ni you know ta rodiella detta I den försen vad sagt mars malm hänger. Ach vad ska det är vad sagt bolle ladina kinal de shena but gus rodiol om skillen I roll tin rodiella hela aber vad sagt fallen sasatenes kinsch skelt så skulle bit is nu. Vad sagt så skål ni att så Tá, runni mig þessin rabil sig hínig sem mitt fós gemacht kurleisju góni og það fór mitt mechan en sin sé blenachan og ég myndi pleira báð og gari dóð og fyrir kallikinn að ráða sjóla en nærir ní þeirra bilsi meid er rúði þetta einna og það
1: Við þú gynntu hún fóin na mechan ní slóhti og ní hík með nærir meid það gæslóp og það galor djóntagi það sé tóki stakkan í spófinni og það harin og það ég í fræsinn
0: Tá, ég vel túrstu kóna gurinu lesna mechan maðjara Ná, hrein al sessurann rinni mjög kúrsum og tífíkak en sin dýrach salar góna týr síslega hinn hófur dig nám agus skynnum fáil gríach og ver hos Mike Cullen agus dúrtsa lum er að fáin dúrtsa það sé að námað na mechan að vælu agus dúm sér leis ný félum ífnir að sýsig að teka við bæð með stoppig na gárdi ný að vana og að Mike Cullen agus dúrtsa vel þeir er þess livestock nú sa bæðjach Så ta kædig fællemæri er det hårst skun ælæg behin og kvíð. Så du mæs, ma stoppa nu gardi med dig sin karen I lånle mæchen. Men anyway, kommet sås, og sin fær kæne du tja, det tja, gør sig gære bollelin I lug. Så kæs sæs regnigel sås. Kommet sås regnigel, og du tja, nu koltuk I kjøren, mittog I brog og Wasn't Wellington. I was like a mile from the mechan who's my colon Nasharashadiga. I was Dutch and Narashagira and Vacha horse going in the Nach Narwalshalhop. Vlana Sharab Mar Muskas, Tishaninotish. Kama Tishalautish and Dinisha Gavekim, which had Dushadarop. It's been casting in Valach. People really can only in decorating a number near a cat that even she's a good shop. What's that? So we in tear don't she's a firm with the machin, I guess, just a tiny hun. Be with the gear of it in the quivno and Vachtovus for the Marta Brun, the machin rover, egg, the machin elisha. So to get a shinina, I guess, you chase Kashinina. What's that? So it's canal, Rudella Ladina, who said, Tisha Simul, Tanner is the fallen. Agus tá muid is sé bliannas do héanais pléilis agus níiad ní rá gur nábhas is muid fós. Nílan tá an el pléit fós ar a gó... Níl íban an pléit fós ain, really. Mar tá chuidig an dramatas a gomann becharí chun na mara agus tá mechan ach am le gá scór blian agus mi siad rá gúch ad fós a fólam. Agus rudele dólan muid fórsin na... Dietach míle bechere bheith mon sin, agus dietach míle bealach le sirút céine inna. Dianna chaláine mar dúm ar bál an sin a mealach hain, maiwe, ma dyrsit hain. Lech an rúd a stábach tún aga mach ma dze fiolam an a chéile. Marach na drama ha cúna gynne, ní bheich ma dnana inna na rire, o sad, mar ní féidir skil mar sin ólam ha rúche. Cátu bheith néintí le dýna a bhul an tahi akab. Mar dúf me srúd sósial tá fyrsyn, but tis a gomag an nádur fyrsyn, tis a tein pálniu gus behéig sú lecht sa nörúdi sallag. Marach na mecha ní bach behe behein, ní bach mudián, so sa gadeas gomach sa gna gásur sa skallan í gus tis a jóg a fólam fí nádur, hecht a rásig a nádur, beidir, tis tún an teknólicht a úsáid, hecht a rásig a nádur na rire, úsáid, mar Ishin a rúd a stábach tí, really.
1: Nion tór mór an eis intsan skadan í nis, tásam, bí sé pein ar a bortach an éra?
0: Bí me mór néach slí ar a bortach agus le rang a cehér. Bí mú di mú sean a wach. Mú sa náttúl an tóloid a álan sin. Agus, dí me mú frusin, dí me mú maidir sa tein af píst. Ní hígum cedda chélan seach. Mú chápa gó, dí me mú gán chosal. Ach, bí... Anig Bertón gól conde, agus úg séad cún sacab tán sgil, agus múin séad gan na gásúr, agus gónia fyrsyn fwy na plándílug, agus fiúfa na hénach í, agus an quénach, agus nír sams gara reindeer mas an, chúl sa kainti fysyn, reindeer mas.
1: Da tú gáins le bánan is, nár hás kós sa bortach ríof, ní lén fyrtach an árin.
0: Bíach múin dí tórt múin is teach agus srahan, ok. Ach, chúnig me Cyn ffald agon siarad y reindeer master. Mae fi ddir eich cosor ysyn ar ydy ta efo'ch yr...
1: Yr
0: fia, bach nhw reini. Ach anu fes o... Fi si eisg o sy'n y cwyn yw er, mar fi si ddir eich cosor ysyn ar ydy ddecair yn enn fi. Gys fi roedd ddiel yn sy'n anu fes fi'n ffwnsio gan, teini bygsio sy'n eir. Ta nerd y mohon, ta nerd hi'n plor ni, gys mar sbon ydyn i Usad, nu usad, vi han seeming the gasiran. Agus ein hein fyrsyn. Vi sa gahal yn gwrna mach sa siwmra, ranga, mar credim galaadi gwa fawr a fe laf sial rwydi gus fe mwys yn odr fe nati fe cantir rwydi cynt abyr ta stil iawr. Sina balach cairla fawl na rire. Usad, nati fe cantir y bortach, gwrna mach ar y bortach. Usad, ymys ddech ag yw nish gydan sy'n mohor na tra. Mean, Sin is iad aad a breach nhw bortan. Tad yna'n breher. Bydna chwrs a fferol ter y bortan. Agus, you know, crwb oly rwydi. Sin i'n iolwm, really. Dietach mwynt ar efo caint yn yr ydych ag y broch. Ach mae'r fecw siad aad yn y sŵl hyn. Mae'r wrsad, sin a'n bealach sawl a fferol yn yr ir.
1: A nhw rwydda be gynnys tu hyn, cwyn o twer?
0: Sin e. Sin ag y dyrach e. Agus, sin bealach sawl a fferol yma. Dol yma hyn a sin harnam lienta. Yw sad, dietach ni arst caint i fed. Nid fi med i'n diploma hws yn rhaid o, fi droch asyn am fe caint, sarang, sad, caint. Agus, cwynach lwm y cigir e fi di'n diploma. Ni yna med i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n ffos artach. Prynsius o cael yn dwtra lwm sarang. Fi cerch o do gas o'r sarang. Agus, fi si di'n diploma lo sian, agus, fi si sarang yn hi, fel eilwg. I say na rseis go give geis chlums the family. Ach tu shalom ag nervin law heart tu sha. Chance bit de shag likha kad gonna gasur lost. What's that? Take it to me hein. Take it during. Well to say bit to see on the hand to look at sha ags. What's that feel na gonna to cash to sha ni ana to go vrago shada. So kama go kinal Cool yma fi'n sy'n. Wysad, cech i mei sad gwylus i gas o rwyddi cynt mar diwr tŵw siens o blawrt. Agus sy'n yn droch eisiau. Agus dyma cepa gwych eisiau stryl am. Wysad, dyma cepa. Ech, ni chi ma cepa yn eich nar o rwyddi gyda. Ie bwynt eisiau, wysad.
1: Wai, mwta dwi'n gwneud mach o doros y chat yn jahogyn. Ach, bint gwneud mach ar y warig e? Fresh yn y mi yn y morgin.
0: O, bint, ie. Bint gwneud mwyd yn bod y mach sawr yn ysgrifft. Bes i gwneud mach yn ysgrifft. Agus mae'r ben sawr ysgrifft yn ysbwydio na sawr i ele. The never ending summer fes yn siarad iawn. Ach, ta mwyd yn reit i chwod yn ysbwyd. Bod mach yn ysgrifft yn ysgrifft. Bes i gwneud mach fi hann cwpl sachtan. Gwneud mwyd sers y morini. Ta mwyd cynnal un lesgwyl na rydym ar... was hat mir so fannach la teil was I'm sure das nur an ballmach am be das soll ein gulaatin schonach wir müssen gulaach ja